0: văn văn ni lân được.
1: Quân nà cả.
2: Anh nhà quân nà sạp ở nhóm
1: ngoài. Quân nà cái sao mới ngồi đây.
0: Mà lâu mà mày yểm mày chạy té cả.
1: Ồ, hay quá.
3: Cái của ta của bà.
1: Nó phụt chay luôn à.
2: Chay. Màu lắm mà phê mà phê mà
1: phê.
3: Vô dạng nghe lắm được.
2: Ồ, quân mà dù ngân diện.
3: Té cả mà ai mướn rong cứt của ai cả. Luôn mà chuối ngàn chộp nha.
1: Ờ.
3: Phá tròn hại phó hắn á.
1: Ồ,
3: bà phó chạy trị cháu mà phê cả.
2: Nhà nghe. Anh nhà tốt à. Mèo là phát tròn mà chứ cả nè.
4: Đúng. Chạy luôn chạy.
3: Cả nhà phát tròn luôn luôn nè.
4: Cả nhà cả phát tròn thấy luôn à hò chín với khử vào nó nè.
2: Ôi, luôn chạy luôn chín.
3: Điều điều. Anh phát tròn đi mẹ anh chín bà mẹ anh vui.
2: Ủa, là phải mất à. Mẹ tè mẹ tè bà nón xò khai nhúc nhúc.
3: Có thảm lắm anh đây dạng khứ mẹ bà nhò. Ủa,
2: có luôn xò hả phát tròn à áo mơ lẹ.
3: Bà bị cả bỏ. Bị cái nè.
2: Bị cái nè. Áo mơ lẹ.
0: Áo mơ lẹ. เปิงปนว่าผีขำบนโคนขำลุ่มบอกว่าถ้าว่าหนุ่มไว้ใจไปไม่ได้สักคน
4: เออ